0: Antonio, mtanyi hauna kusungirira mamburi yako ya mbudu padzauru.
1: Hey mbale wangu, kusungirira mamburi ya mbudu sura chupama ningi. Andina mbuto kwa ya kutindi asungirire.
0: Hehehehe, azwishupitai nkabe, ineo nikafunga orijaru, linga basi, ine ndaswenzesa nkambala na tumasimbi tauya mupokoti la mamburi ya mbudumo. Nichia sungirira mumiti ya nsoya nyumba. Izu izi, nina kasungira, nichia putumura zwe, munguwa idoroku basi.
1: Ulikula ngesadi iwe, ini ndekafunga kule tunashupa.
0: Nkabe tai, jiezeri basi, Antonio, kubudira pa kutoma, ini kulala mambule ya mbudu, mausiku yense, mbudu hazichandi shupi tai, futi, zinzarangu, lida kocherera, utenda wanya pferu.
1: Nichia yusisela nyamusuno. Deka washi mbaguti nichaita ukumbira unyajikarisano wangu kuti antikomereleo nkambalai.
0: Ndijo dimeju, leka kuramba kusuenzesa mambule ya mbudu na kuda kwa mingampini za mangamanga. Samushe kuluza mapindi mangasi mangasi uchisungirira epana kuluza siku zense uchiruhala nyapferu.
2: Kusungirira mambule ya mbudu, shudadon hama ningi. Soenzesa nkambala na masimbi yanakauya mpokotimo kana na maperego. Ungaleka kushikwanisa, kumbira kubatsirwa. Mchamushe kulala mumambule ya mbudu usiku hensi. Uchifikocherera utenda kwanya peru. Lala usiku hensi mukati mumambule ya mbudu. Mugolerense uchikocherera utenda kwanya peru. Ministerio inaonerera shankosa. Ule merero watu ukuru mbupenyu.
3: Musharalida indinda ilikuru mbukechi itadambu zikoro utongo weushinji. Kurukubata nyoka maka wandam provinsi ya Emanika. Asitritese, tino ifikira.
4: Kuda kufikira musharalida. Wata mukati mwemambure anovikira nhunga akagadzirwa nomutombo. Vikirai ana enyu, madzimai anopamwiri nuchinyauka machenyu chese.
3: Musakanganwe kufushira mvura yakaterama muruwanze, matini, maroda, mabaldi, nozvimweni zvimidziyo ngekuti zvinobara nhunga. Kuwararame emataundi nomitanha zvirokuhomedzeswa kuti muite usiri uye tondowedza izvo munoudzwa ngemboto yeotongo mukurukwisa musharariya.
4: Kudai wechidziya mwiri, mwiri kurwadza, kurutsa kana kuremba-remba, endai chiripo-ripocho kumboto yeotongo ipadhuzepo. Izvi zvipangidziro zvemusharariya.
3: Uye mazuwa ano tanovhasina inorwisa musharariya iripo kuitira nadoko anobvira pamwedzi mutanhatu mumwedzi museredze utongo. Uye mazuwa ano tanovhasina inorwisa musharariya iripo kuitira anadoko anobvira pamwedzi mutanhatu mumboto dzese dzeutongo uye nozvikwata zvinoita zvekuhamba. Iona inorugondo uye yakanaka yechipaswa matanho marungumuna mumwedzi mutanhatu munomwe mupfemba mwe no gumiro mwedzi na misere.
4: Nhenda ya musharariya inouraya asi ingadzirirwa. Dzivikirei nyamasi uye nokuvikirawo chinyauka machenyu.
3: Iri soko rembuto inoonerera ngezveotongo muprovinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi dzafio rotare kuitira mitanha inoutongo.
0: Mudikani, lukuda male kuti uite zvagulisa gulisa kana kuti zvamaronda kana kuti ugwandize mhingampini irikubatana na iwe. Microcredito Zeferino Canivete, wana mhinduro ya mhingampini yako. Mukati manguwa makumairi na zina ibasi, mali iyi inangadi mumanza mako. Ife, ndife musuo kwao, wakumusirira basa lako la zvamaronda na kuita kuti ndiruhe yako ibudirire. Pakuda kufiali male iyo iyi, zvinodiwa ndi fotokopia ya chitupa kana kuti ya bilieti na tsamba linapangizira ubaba kana kuti declaration di compromiso kuerengera na sankuru kana kuti mudairiri basi basi zvinanga zvaita. Kuda kuti bata mnadibatira mu bairo trangapaso paduze na pa kolegio akademiko mu sitade ya Chimoyo. Muri kuda kubva masoko mazinji, fonani pa 87 59 0 48 80, ne twashupa pa 84 93 3 3 doze, sete. Microcredito Zeferino Canivete. Banco la Male iriripa duze na iwe. Wa Instituto Medio Politecnico Globe Nzerombaire wali kudziwisa kuna wazinji kuti wajulha mkana wakupfunza mugore la zhuluzhiri nalikumerina matanhatu. Muzhankhoza tichiranga siyensa ya saude tina makursu ya enfermage ya saude materno infantili, enfermage gerali na tekniko ya medicina gerali. Makursu yanafundiswa mushobo wakafambirhe na kasonzerhe ka basa, zvatu tinati administração e gestão, tina gestão na contabilidade. Muzwa kulima na kufuiwa kwa rifuo, kana kuti agricultura e conservação, tina makursu ya agropecuária. Mapepa yanadiwa pakiadze nembesa, ipo pa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerombairi, fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kuti billet na pepa lina kudairirani kupfunza kwanu imwe mudaita. Fotokopia ya nuiti, foto ziwiri za kugwanda mwiri, tsamba linalangana zvankhoza yanu kana kuti atestado medico. Male inadiwa pakuti nembesa nayo, inakwana mbondo kumi na zinomwe na teni, kana kuti mili 750 metikaji. Instituto Medio Politecnico Globo Nzerombairi, munati batatiri mutaundi la Beira, mubairo shota, mumseo unabvi Cruz Gomes, kudzati muno muchimoyo, tiri mubairo primero dimayo. Mulikuda kubva mazinji, funani pa mash 250 iwoito, 85 36 29 304. Nene, tibateni pa www.impgm.ac.mz. Kana kutibatazwe pa info@impgnm.ac.nz. Ndife wanzerumbairi, makole kumi na mairi tichiwaka unhu kuitira kuti dziko la Mosambiki libudirire.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?
6: Mais sabor, mais vida, mais sabor,
7: mais vida,
6: mais sabor,
7: mais vida,
6: que tanto amor.
8: Ana na Júnior, a Zucuru Angu, não vou perder essa gadeira de café, porque eu não vou nada com o Chico.
9: Morreu em Mazanda, não fará maninho.
10: Ele nem deu para passar desse.
9: Ah, anjou, nem deu para dar uma zanda.
8: Moça tambuzique, moça mulher, muito não tenho uma ou uma zanda.
10: Assim, meia, um bom lugar para dar um esse. Quando ele não lhe cada um chega na água, ele quando ele deu para cura.
8: O irmão Guanza, assim na Ana, nós somos vunzao. Quando não lhe cada um chega na água, ninguém curte o irmão cura.
10: Assim, as canas não se embaparam com, pois a nisso não era um pano. Sacadica, nico, chamani.
11: Mukorori usawashomoke. Mwanarumo ziro kwazo, unonyasa kuzia kuti mazimai ano simbao, asingi mshobu waka siyana.
8: Ndizwe kamare, ndio ndarumo ndakabika chikafu changu chandodaiza kuti zvikuru zvikuru. Chino kwa nakurikiwa nge anwese, mazanda na mati ehuku anoita kuti tinyase kubamba nukunyasa kufara.
9: Juniori unoshizia zvakanaka izvi. Yena ukuda mazanda yese nge kutu unombao. Chikafuchambia chinona kama nini. Jaguri ndino perelwa nonzera.
8: Musatambudzike henyu. Akuna nobatana nonzara pamuzi pano. Mwanarume kana mwanakadzi. Dai hingana inini. Iwane zvikafu zvinonaka. Zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuva nendaramo. Vihe norudo rwakawanda.
0: Nguwa zade kuita izo zishanu na mapindio makumi mashanu na mairi ndizo sinkoraj i sumpenta i sinku minutu je kwa echa wadikanue ndifo radio Musambiki musola wa mprofesine manika izo studio jmo jimoyo na diyo izo wadikanue nguwa iya kuti tuete zangu wa shati ifele daire pano togo shikise ni manya na vio mfungwa zangu za makole da pinda depo tete zangu wa izo izi emani ndite diyo izo nende kia simula nyimbo ilikuya mutambwe ichibvi satani ndakuona iwe satani maona unakaludzi kudzara iwe ndepo use hakuona hoho uho ineo ndinao hoho use wanguo kuno maona ndiyo nyimbo ilimutambu ichatipirikeza kiafika papo panguwa ya ridziwiso abvi use wako unaho satani napo ndineo ndinao hoho ine handi dere hitai kutirha use ine ndiyo nyimbo ili kuya mutambu inye munsi mugobera wakuti wazinji jali izu wale kuronzelera kuti waende kia kumbira soli kuna iye mulungu kuenda kia na mata kulanga kuwena pupuzira mumu magiresha ya kusina siyana mumasowe ya kusina siyana kulanga kuno uku wali mumu magiresha kuto daire pano wananga iwa wali kukotoka wa hirire mami ndepo ndi kutine mulungu nga galena imu adikanue nga kupeni siku zizinji za kulalama

Sandro Kurangaku ana mabhora mairi wadumbura Auto Frank. Fevereiro wanyatsakara mabhora mairi. Helderi wanyampasa mabhora mairi. Kudzati hadzompira na bhora ribodzi kusvika zvino pano apa. Kuna Rajabo, Vitorino na Telvio awa Sportivo. Chingai Nelito na Bino waona Sportivo Barro Militare. Abraão na Nelson wa Estrela Vermelha. Ekrimildo na Dolish wa Auto Franki. Pangaya wa Goldstam. Isaac wa Nyatsakara. Mario wa 4 do Tubro. Dimak wa Makombe. Awa wana mabora ya bodzi kwa tiwana golo ribodzi. Mukati makwikwi aya ya kudishitula barhe.

0: ya tsikana ya wanakadzi soki ya porque na falta de parceiro ife atina kwa rangari nayo torneo inei tadza rangari na copa municipal kraoti ipere mu dia 17 haina kupera porque pakana jogo zinango za diariwi jogo zinango zikana ma conflito resolution de conflito então zidanda zichia diariwi basi por isso atina kudzapedzesa mu dia 17 tinapedzesa mu segunda semana ya agosto zvese zviri kulongerezwa. Iye mtambo huyo wa Copa Municipal ni mtambo unakatsogoleriwa na Conselho Municipal ya Muno Msidadi Mashimoyo. Hatuprometere kale valori ya kuti tikonsigiri ku premiar primero ate au quarto lugar. Un valor de 64 mil meticash ya uyu hatuprometere kutana atipasa. Asa atipasa. Jaki mtambo huyo mbao, tinadzoa tiona atipasa.
1: Mingapini zauti imu mbatana nazo nyanyimaka ndizo zipi kugombeka kwa mabora, kugombeka kwa msipi mbakamaka zina mbatana imwe.
0: Bo, chikulu changu nyanyima kulonga panepa pa mingapini tukubatana anja mabora. Mabora porque maikipa lukumovimentari ife ni maikipa mabairu, noe maempreza. Ndawa empreza ina orsamento ya disporto. Mabairu ni majove amba patana pambaini tika chai. Então, Panangopala nakaenda makampo, hana mabola. Então, é preciso associação, Panangopala karena mabola ya reserva kuti waendeka madelegado majogo yambende na makampo. Nga kala kuti yamba zoti, mbachito zoti, ikipa shishi, haina mabola. Então, kinego ifu nakaenda na bola. Pra kuti tione mabola pra ii kopa ikuchitika ii, é preciso associação propo na qualidade do presidente na tsogole wachi kita sosio wa kugula mabola kada bola timba pagari 2500 meticash. Então, ndio mpinga mpini tukubata nae. Fora disso tamé, equipamento de arbitrage. Ma arbitra mba chitambu kusakrificar para kuta conseguir equipamento. O que não podia ser na associação ndio engada akisitari, ma equipamento a ma arbitro, tikali na mapito, ma cronômetro. Então, pelo menos o arbitro só podia procurar botas de meia.
1: Chadi kupana lina angu basa kana kutifinamu leo timwe mwurangi mungu wa sinu isu wazinja yuziba.
0: Bo, za tukulongereza para ultimo semestre ndi mutambo wa anakazi wa futebol feminino. Watu tukala utititi mpumero semestre atina kuita polisi planu ya tafalyar. Mashipa ii segundo semestre za tukulongerezaru porque pana mundu wa kugaziri la tukulongerezara nae jensi kuti tuono kutambo tuono kuinisiari jana na mtambo eneo huu ate novembro ndao tunakomesari mwezi wa agosto tukuda kuimina kuti wanawa awa wangabuda maferi ya jadu komesari na iyo mtambo ya lindi isu tamii tukupreparari pra subidozi porque wanapinda maferi ya ndao logo wangakala maferi ya tunakomesari mtambo watu kutuna zanaka pera mu dezembro wa subidozi falando subidozi tamii tina mangaa ya premiação ndipo pertinea ondokulonga TV mjifulidati tina mangaa ya premiação ya subidozi idachaya mugolirinu primeiro semestre wadachaya dapedzesa mwezi wa abril então desde abril até pani fatisata konsigiri kwa pasa ma premiao mas já tapeza kulongezera siku ya tina premiari ma jogadori ya Copa Municipale ndiombo nsiku ya tina premiari mbo iyo majove haya ya sata pasua premiao nisa tina kulongezera.
1: Andi masoko mwela utimusie kana utimpango kuna yu wensi wanulukutiva?
0: Para wensi wanulukutiva, tina kumbira wale maempresario wa Muno mdistritu tishimoti. Na maempresario majinji mkotu mwadimu wa disporto. Soki, iyo ayo, anea lukiona vantaji ya kwa ajudari o disporto, porque pa o governo ida aprovar lei de mecenato. Lei ii imbatandiza maningi kuna maempresario. Soki, aisi kudifundiriwi, apana na informasao mesmo ya komu inaozariwi lei nei. Ndawa tukwa kumbira kuti, angabwela kuzatitandiza ife mwasosi, mkati mwati mwasosiasao, tina tandizambo junto na finansa kutuwa diskontariwi algumas taxas ya jiri za manegosio ya mbachitayali. Ndawa pana taxa za mbachitiwa na tudati butuari ya finansas, ife tinatandiza kuti wa diskontariwi tangu ya dokumento leneri la lei de mecenato.
2: Mazita zvano mazita wa Xavieri Wembitala walikanoe hapa china mazinchi kunza kuti mazita kune mumetse mukati perekeza mumaula nyamusi uno mwanya uyu afika kumhera Marco Jnazari ndiye katuma kuti ayemerere ndichirengera na Jose Augusto acha kaliye kugondola atipisira pamtambo wa macheje na Ferroviario ya Gondola kana kuti likakulanga na Pensão Delgado ya Gondola walikanoe hapa china mazinchi mosala zvadi chibarhe usiku huno uhu chinanga china imwe chichepe chichapudzana imwe nyamusi uno apo ifi kuti ne chibarhe.